Programımız başlandı. Anlatıcılarımız hazırdan başlat. Özanla ketip atka yol bulaklarda yol usturulur os bir pan sağlığa bulundu. Programımızda katnaş sağlığa bulundu. Ortaklaştığım kim la olsa tam ortaklaşmalısak bulundu. Bizimki 5'in salonumuz XG1074FM. Мау бейтіндін борчыңыча yolla раван кен. Азыр борчындын мүш қанас тарап қарап маңдок yolla раван. Ва, қаттық ямбур яғып кетип барды, шықырып, шар шар шар шар шар ямбур яғып атады да. Болды, болды, лаута. Йол диқат қылмаң амыз жума. Шимаша yolları қошылынышты yolla раван кен деген офицерне Рахман Ахмет әбәтіпті, рахмет. Бұлбұл Гүя ханым сіздің бұшырыңыз тапшырып алдық. Ойшам Гүл мұғалым сіздің бұшырыңыз тапшырып алдық, рахмет. Zöhre Hanım sizden bu çorunuzu tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet. Güldestilerini, cik, geplerini yollap size rahmet. Başına olsa tövende biz Ürümçilerin kalbisi 3 günlük avara yakvalı burada dikkat edip bakayla. Ürümçide bugün gündüzden geçik istedip duralım. Bir yanım sakın olarak. Ürümçide bugün hava uçuk oldu. Temperatura 27'den 39 Celsiya градусча. Эт ава учок температура 27-ден 38 Celsiya градусча. Үгүлүк ава учок температура 26-ден 38 Celsiya градусча болот. Ши чоңжи, yolla раван деген офицерин Абдултай ганы айтыпты. Халык yolları yolla раван деген офицерин Элижан айтыпты. Рахмат Элижан. Yakan sayahat yolları Şarkı Bekat'tan aldı. Şunda Ravan Kadi'ye ofçunda badam taksiye verdi. Rahmet badam taksiye.

0: Мәмі бәк іздеп кетіпті мен дау еңіне әсі башылмапты кенде деп үсен жан шо әмді башлайды ашо қарап тұрыңла азыр башлайды о мәні шыпен нөміріні еллапты ғо мәк бәр жан Бұлды ә
1: Ridat ekhe. Voy to oqsud ishlayapti do ularning uyamiz oqsuda. Oqsuda turdi. Endi bu urumchida buncha bo'lib yeb qo'yib bekat turdi uy. Bekat us uni vuyasin to'limsiz olmaydi, parsopni billon to'limsiz olmaydi. Bekadim beka ortiq chiqim. Osh keldiga vaqtda shu vaqtda asonli bo'lgan nima baldirib qo'ymasanglar buluda uni. Oho, qiziq kansil dema. Тумай құрық тұрамды боран-боран ұшып өйді. Чидаван мұшу, чидаван доктор ханының ке алды қош елді іште елді. Әмді сілі тамақ еп қайтыңла болды, өйіні көстіп, үймен аткемеде амайды өйіні. Аткемеде, айнақылан бекадым бека, ұшқымай көйдіріп, бұяғы бері еп қыран өйіні көстіп, амайды болды әмді. Чидаван доктор ханның ке алды дүк еллар нормал кетіп атыды. Аварайым шында яқшы едіге афчын. Айшам күл малым әбәтіпті. Андын мау іштіпақ елдір қошуелін іштен башылла көпі ішкі башылды. Мау бір бала, кичік бала пиаде елдін жүгіреп өткенде мен бәк қоқ кетті. Немі жүгеді ұқымыдым ішкілі пиаде елім әмәсті. Деп үшір еллап сәз. Немі жүгегенде о бала, немі жүгегенде о... یا بر نسل یولگو چک توپ بر نسل در نتیجه گهش یوقه، شک بالاگا با یکش تربیت لایل جیم، ماتان لا بالاگا مثلا میشه بر نسل دان مثلا کلان دیگه توپ لروان مثلا یولگو چپ چیکت کن باز کارم با میسون بالام دستب میچلیب ایتلیب کسی میلی من یه نبرن اپیر مه هرگز توپ نی که ایندن کوغلا با ما اون به خطرلیک باشین که بکر پاس من دابلو ده هرگز اون توپ نو کوغلا ما دیگه میشه گپنم چوکم دپویل جیم بعضی بالاگا کوکاب توپام میشه یلیب کسی Өйдікі, чонлар тұлла мұ? Деп қоқапа жүгіреп, елғы жүгірейді қашып әке, елғы бір нәсілері чекесі чо. Чон баллағы шымыншы кәптен чоқым деп. Әргіз елден жүгіреп өтмә. Балла өз рамын жүгірішмәңілі бір нәсілің түшіп қаса чекесім, әлімә деп, әргіз елғы жүгіріп чықма деп. Бір деп қойыңлар. Мауыла деген бәк күліп кетіп атыды, ұшыр жаның ашындақ дегенім үшін болсым, олымыз өйіне. Азыр мана, мұғара кәші тобыды ке өйләнің олдығы еп келдім. Пұл төлімекші. Әхмәк бі әдем деген ол. Шында асан тапқан масылы пұл не? Неміш құнда іштіке өйтісілі өйіне? Алдырмай ойылынып амамды. Өй дегені бір ішкікін қонып әкіп, мұнда етіп әкіп, мұнда ярамды, ярмамды, шының қарап амамды ол не? Қыздық кәнсілі Aştaq yugürüp qoplu öydən çıxıb aldı. Qancılıq təs tapqan pul onda aldırmay tölən onu. Qızıq kənslər o. 1 milyon dək pulğa asan gəpmə o. Oxsu 4 4 3 də öy gəlir o pulğa. Qızıq mı? Maşınığı çaqalay digən. Aka mən maşını. İlən maşını çaqalsınız. Aşı nimi berin ha? ما چاقچی استاملان اینکی مثلا همسر پرگ باسنزم بود و یه نه کندک کینچی دخواه مثلا ماشین رو چاقیش چون من بر نمبر نهایت اکران آش نمبر گل تلفن لکن هستیس میتا نهایت بعدی اسم از نه دپیرم اکالدیم ا پروگرام دار چیش نم پروگرام است دپ از اون ماشین نمبر گل تلفن کلنگ از اون تلفن کلپ میتا اوشور جام میتا دیده دپ دنگ
2: باهی کرد نه از کوچ کیل نیست ماشین بکیت باسنا خیلی لام نکن
1: Я, мақол, бұлды, мақол. Анды мау, шенхуа бейлі, ішкін доқ.

Үрімчінің ауа райы қараң бүгін йоқыр температура 39, төвіні 27, маны мүшіна болды кен, спиді декен, спиді декен, сық болды кен, мүшта болды кен, Яқшым сілер, ясатчілер, біздің ойды әліқ мейман ба, радионы қоп қойдым, бұла күліп, аңлап ұлтырды, ма, соғық шамалыны пүлтіп қойдым, күнті яуынан, мекмаллана, айты азады яқшы ұлтырып атыды, мәне, тамақларым бұпты ма, бұпты, Қайлым ол қыпсыз. Бәкімі ашырып әтмей, нормал қылың. Бәзәлләтші омыш, дасқаны бәкімі сіздек ашырып етеп, ашы. Әдем өгді миман шақырсын, қоқынам қалды. Болды, ішкіл тамақ қыс болдыған неме, сіз бұл, бұл көш сепсіз. Азыр мұйәді бі чөлчірәт шыттыңыз бұл сұйық қашыма бұтырды, питерманты ба кен. Бәзәлдірінің базарына кірген әсілін демейлі ма, өйреткен әсілін қысамын, кауап тұрды, тек бір мұнчы. Болды, бұл нормал қысыңыз бұл, шындам мималы, шындам аңлаватсыз сылымым, шындам я. O muşlamışım, mimanda çıkmış da pek aşırı itip şuna bezerler şu miman çakırıştan kok set duramı deyip çakamaydıgan bu halde. Esildiğen o buraya kaçtılar ben bir kuyuktum bir tamak. Bek içip kesin su yıktım bir ne kısı buldu. Edem diyen toydu şunçilik nesi ki miman çıldı alacak mı çak. Ne kıldıkan dedeyim ben de. Normal çakasak oldu. Normal nazı nimetle bile miman da çöğümdü. Mimanın örümtüsünü kıldık da muşlamı çıktı. Tamamı itetken bağımı. Muşta kılıp başkalar miman çakıramayıp takı vatı cuma deyip koyayım ben. Sizge şunçilik. Şunda mı ya anlaşılar beni gibi kolaydı kalamam ya komisa. Tamahını koşunçu ola aşınçu ola cık şiketem de. Mavo galibiyet yolları koşuyorsun işte asas çiyatı ravanken. Ekrem halga vakıta tamak yaydıgan boğandı ki şunda teydi de. Tamıkı yoldu bozsun bir keti teyye boğandı ki. Doğru. Doğru dediniz. Şunda mes mi durma evet adukat he? Doğru o. Ajak sıvalam da. Abdurimcan. Abdurimka. Boldu makul. Tamam ne bekçi gitmesin bambaşka bu sel abro operasyonu kop kalam ki ben işte oyldum hem de doğru diye kata dedim. Ben işte başta oyldum. Çıkılıp. Bekçi kaçırıyor dedik aslında. Niye dedik? Old yet kıl tamak etem de bir kıl tamak boldu. İki kıl tamak olan toydu. Kağınıga teyyan eslen de tızı koysak onun bunun da meyve çevirin yap. Abdan paranla bile oturup koşalı koramça. Da otasak boldu bu. Şimhan elli koşuyorsun işte şunda ravanken.